Тависі – топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італіянська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радіо 1 і Emerald Travel ще збъднат тази мечта. Спечели 8 днів.